نو سوا باندی زمونگا پا حیدر مومند اسپتال سوابی کی زمونگا دا پیخور خار ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز مومند سے ہر جمعہ مبارک ورز پا ہفتہ کی دا یو جمعہ دا او پا ہر جمعہ مبارک ورز باندی ڈاکٹر اجاز مومند سے خصوصی دا پیخور خار نزی او پا دا جمعہ مبارک ورز باندی حیدر مومند اسپتال صوبے کی خپل ڈیوٹی اڑ گئی زمونگ تگا ڈاکٹر اجاز مومند دا دو ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر دے اور ماشاء اللہ ددگا ڈاکٹر اجاز مومند مونگ تر ڈیر خکلے اور ڈیر گڈ ریسپونس را روان دے یعنی ڈیر بیمارانو سر دا اللہ تعالیٰ پا فضل سر ٹکی گی خکی گی نو پدگا وجہ باندے دا ڈاکٹر حیدر علی مومند با وینا مطابق پاندے زمونگ دگا ڈاکٹر سے محترم چکم دے آگا ہر جمعہ مبارک ورز باندے پا صوابے کی ڈیوٹی اڑ گئی جی نو بالکل تاسو رات لے سے زمونگ دگا ڈاکٹرانو صاحبانو نا دیر بہترین علاج ترلاسہ کو لے سے نند جمعہ مبارک ورز دا سبال دا خیالی ورز دا یعنی سبال دا ہفتی ورز دا سبال سچ رڈی دا نو سبال دا خیالی پورز با زمونگ دا فخر ہومیوپیتھی خیبر پختونخوا دا پاکستان ڈیر معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومند با سبالا دا خیالی پورس پا حیدر مومند اسپتال صوبے کی پخپلا باندھے ناسوی جی نو کاغید پارا تاسو نمبر اخستے وی ڈیرا بہتر خبر دا زکہ چی غید پارا بتاسو د زیارت پورس باندھے نمبر اخلی او د دین علاوہ کتا سو آئے چی مون سبالا درتل غواڑو د ڈاکٹر حیدر علی مومند پخپلا باندھے لا تر لا سکول غواڑو نو خیر دی لطیف تمیم کال کڑیو د دین علاوہ وکاس تمیم کال کڑیو نو ما خصوصی چکم دے لطیف تمیم یو وکاس تمیم وی یا مزمون چی د ریڈیو سم رحم لسنر دی سبا سحر د وو بجو پوری کتا سات لے شی کتا سدا تو بجو پوری رات لے شی کتا سد نہ بجو پوری رات لے شی نو بالکل را شی وا کاؤنٹر کی بلطیف ہم ناس دی وکاس پم ناس تا سب ایمرجنسی نمبر در گئی کو گور پزان بانی پیریان نہ راولی جی خیر دی د 3 گھنٹے ٹائم 3 سلور گھنٹے ٹائم بدستا سے لگی او داخین بعد بچ انشاءاللہ تا سب بہترین طریقے سے ڈاکٹر سے بم پخپل بانی گوری مشورہ اور سر کی بہترین نلاتی در لاسه گئی بلا خبر دا چی زما کوشش دادی چی کی دیشی سبال از پخپل بانی هم ڈاکٹر سیب سر در شما زکا چی در دیر ورز نو زی سوابی تا نیم تلی نو غاڑم دا چی زی سبال پخپل بانی هم چکر در ولگو مجی نو انشاءاللہ گورو رابطه ار طول برابطه کی در سر یو خواه دغا طریقه کار دی زمونگ دا هی در مومند اسپتال دا سوابی او انشاءاللہ کوشش دا که اوچ سبال با ڈاکٹر سیب محترم پخپل هم در جی کوشش کو چی مونگ هم در شو جی پاکو دا دین علاوه کز دا چار سدی اسپتال خبر اکو ما نو چون کنن دا جمعه مبارک ورز دا او نن پا دغا جمعه مبارک ورز پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چاسدہ کی کم از کم دا 120 نہ زیاد بیماران چ کم دے دا 12 بجو پوری راغلیو یعنی دا 12 بجو پوری گرمی دا 12 بجو پوری 120 پوری بیماران راغلیو جی فضل خان سے رابطہ کولا فضل خان ویل باسی جانا ڈیر زیاد رشتے جی او ڈیر بیماران راغلی دی نو دا پیر روز نوالا تر دا جمعی روز پوری سہر دا اتو بجو نوالا تر مازی گر سلور بجو پوری تاسو زمونگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چاسدی تراتلے شی پازیرو 330-32-32-704 عمدہ نمبر ہوم اس کالو کی معلومات ہو کہ تیاباسید بھائی پروگرام کی تیاغویل چپ دگا نمبر کالو کی ادہ حیدر مومند میڈیکل سینٹر در چار صدی معلومات حاصل کے خیر دے اس ورطہ کال مکہ ہوئی اس زمان پروگرام ہو رہی اور دا پروگرام نہ بات ڈاریک تاسو پدگا نمبر بانے کال کولے شی ہو معلومات چکم دے آگا تاسو ترلا سکولے شی جی نخوگو دگا زمونگ دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر در چار صدی اور دا دین علاوہ دا حیدر مومند اسپتال دا سوابئی او دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار دا ٹول ایڈریس ٹول نمبر ٹول طریقہ کار ما تاسو دا غین خبردار کړی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان نامی هم خبردار کړی جی او دا دین علاوہ اوس بچ رازو چرت بر رازو اوس رازو چترال طرف دا جی او دا غین مخ کی تاسو زر تر زر ک پدی پروگرام کی مونږ تا فیر کال کوي 9030693693 زر تر زر افیر کالو کی جی چی گور ما خو تاسو ته ختم کړه بس چی اوس زما کم خور یارو ما ته چی باسی بای وای بای د نظر شه مونگ ما اس دسان اللہ و متمو دیر میس کولی دا چلو گا چلو ما تا گورو دا سی پتن لگی افیر کالو گئی چی چا افیر کالو کڑو ما تا با پتا ولی گی چی داگا لسنر مونگ میس کولو هم مونگو گر تا یادیدو هم او زمونگ پروگرامونو انتظارم کولو زر تر زر پا 0-300-693-693 راسی خوگو کالو کئیو دا افیر کال پتا گا نمونو کی تا سخپل نمونو نا مونگ سر راوستے شی جی

چونکی افغان ٹی وی والا ورته ویلیو چې د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان جونیئر سی او یعنی زما ډیر خو ګیار احسان الله مومند ور روان دی جی نو پدا واجبانی خو چې کم دی باقاعده مونږ ته انتظار کړی وو ساڑھے اٹھ نو بجے بوی دشپی دشپی اگوئی چکم دے زمون استقبال کرے دے او دغه استقبال لگنا ډیر زیات مزو ډیر زیات خوند کړي دغه نه بعد چکم دے بیا مون پوټل کی چونکی اگوئی کمرو بوکنگ چکم دے اے ٹو زیڈ ہر چیز اگوئی چونکی ہر چیز اگوئی نه پے ایڈوانس کی اگوئی مون د پر ہر سنی ویلی وو نشتو بیا د افغان ٹی وی چکم مشر دے عدنان خان نو غوی چتا سدل ته پوټل کی مپات کی دل ته گیسٹ ہاؤس ته تاس باغی ته لاړ شي جی مونږ ویل ټیک دنو بس مونږ ته لاړو سحر چکم دے بیا دوباره آرام وکړلو زکه چې مونږ پټول لار باندې گپ شپ لګولو زپ کی چکم دے نو دکی دما ماته بیس ان لاړ ډیری باسی جان ودش ما ویل نه نو دکی گم جی خو بیا آرام کو سحر بیا په دری بچی پانی دوبارہ بیا میچ شروع کی دو بدغا میچ شروع کی دو دوران کی چونگا چی احسان اللہ مومن دوبارہ بیا گراؤنڈ تا انٹری کو لینو پاگا ٹیم کی اوزل بیا دغا دا چترال فٹ بال لیگ دغا اونر او دا دین علاوہ چی اگوی سر کم کسانو بیا چی کم ٹیمان والا چی کم ٹیمو دا اگوی چی سمرہ کلاڑیانو اگوی باقی دا چی کم دے دا احسان اللہ مومن دیر استقبالو کو بیا دا اگوی سر افغان ٹی وی تا احسان اللہ مومن انٹرویو ورکڑا او بیا دا اگوی سر چکم دی سمون کا بلڈونا یو سٹال ہم لگی دل یو چی دغا سمر تماشیا راغلی وا یو کروڑ روپے خو مونگ جدا دغا چترال فوٹ بال لیگ مونگ پدی بان سپانسر کو پیو کروڑ روپے باندی داخی سر چکم دی بیا مونگ داسی طریقہ کار وکړو چی دغا د ڈاکٹر حیدرلی مومن د وینا مطابق چی دغا هر سک مونگ کو دغا تماشیا د پاره کو دغا هر سک دغا یو کروڑ روپے مونگ جمع کړي دی دغا دغا د چترال خلکو د پاره جمع کړي دی مونگ دغا د پختنو د پاره جمع کړي دی چی مونگ داو گاڑو چی آو زمونگ پا دغا پاکستان کی پا دغا خیبر پختونخوا کی پا دغا چترال کی مونگ امن دے امن گاڑو او بیا دا دے سرا چی دغا کم کلاڑیان دی دغا کم زوان کول دے چی دا مطلب خپل زانو نزان لا محسوس نکی چی اگوی داو وی چی راروان واقعی اگوی دا پاکستان دا مختلف دغا چی کم میچو نکی گی پاگی کی چی اگوی جنگی کی باہر ملکون پسط باندے نو اگوی تا بدایا دی چی آو دا پاکستان یو من لیشوی برینڈ بیلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پوچ باندی مونگ دے زی ترا رسیدلیو مونگ دغا میچو نکو نو خبر دا سی چې دغه کلاړیانو د پاره چې کم دی هغه د پاره خو مونږ یو کروڑ جدا سپانسر کړی وی خو دغه سره چې کم دی سمره تماشیا چې وا نو دغه سره چې کم دی هغه د پاره مونږ یو موټر سایکل چې کم دی هغه مونږ ورکولو دغه تا خصوصي په دغه ګراوند کې چې کم دی د بلډو ناستال لګیدل یو او زمونږ د دیر چې کم ډیسټریبیوټر دی احمد شاہ اغا بورتا ناستو نچا با ہم چیزان تا زمونگ بلڈونا زفرانی کریما خسل آگوی تا بمونگ یو کوپن ورکڑو باقی دا پا ویڈیوگانو کی تاسو کتلے شی اغا موٹسیکل چکم دے اغا والاڑو او ال دی زینن چونکی مونگ زان سرا کوپن بکس وڑو نچا با چی یو بلڈونا زفرانی کریما خسل پا آگے بانے با اخپل نم نمبر ہر سوولی کل او اغا کوپن بکس تا با اروو ایستل دا فائنل پورس بانے مونگ پا دغا دغه قوراندازی نه چکم دی دغه کوپنو نه مونږ یو کوپن رویستو او یو کس چکم دی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا د موټر سایکل چکم دی هغه وینر جوړ شو دغه موټر سایکل د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا د چترال په خور باندې یو موټر سایکل چکم دی دغه تماشیا ته چکم خلک به دغه میچونو لراتلل اگوی دا پارا مونگ دغا یو موٹر سائیکل چکم دی پا دغا تماشیا کی چکم خلقو آغا ٹولو کوپنی جمع کری و پاگے کی یو کس تا چکم دی دغا موٹر سائیکل رہو اتلو دیر خوش قسمت و غیسر باقی دا احسان اللہ مومن ویڈیو ریکارڈ کری دغا با بیاتاسو پا فیس بک ٹک ٹانک انسٹاگرام یوٹیوب پا دی ہر چیز بانے بائی کتلے شی جی پاگو دا دی سر کسی تا مغوق دے کنا دارا توی چی افیر کال مکڑی دی کنم ادی کڑی جی کچا افیر کال نوی کڑی نو زر تر زر تاسو افیر کالو کئی پا 0-300-693-693-93 پا دغا نمبر بانی تاسو افیر کالو کئی نو دا دا چترال خلق لگ نو دیر زیاد خوشحال ہو او بیا دا دین لاؤ چونکہ پا دی کی نور سپونسر ہو مو پا دا ٹول نا غٹا پیسا پا کی مونگو لگولا دا ٹول نا غٹا پیسا ور تا مونگو رکڑی وا بیا دا غی سرا چی سمر کلاڑیانو آگوی با باقیدر آتلل
د احسان الله مومن سره چونکی زمونږ چکم بلډونا د بلډونا انټي هیر لوسټ انې چکم ډمی وا یاد دې سره د بلډونا سن بلاک چکم ډمی وا یاد دې سره د بلډونا زفرانی کریمو چکم ډمی و ډمی مطلب دا چې دا کم غټ ډبی وی آغا باقاعده په دغه ګراوند کې پراته و چې څومره کلاړیان هغه براتلل او احسان الله مومن سره زمونږ دغه بلډونا چکم ډمی پرتی وی هغې سره به هغوی تصویران ویستل اوس دغه کم سټال لګېدلی و هغې نه به خو چونکې دغه چې څومره تماشیا و هغه به راتله د دې نه به زمونږ بلډونا زفرانی کریم زمونږ بلډونا نور پروډکټس به یې اخیستل کوپنې به یې جمع کولې موټر سایکل مونږ په دغه انعام کې ودرولی وو ځکه چې مونږ غواړو دا چې دغه اکټیویټي مونږ کوو چې دې سره په دغه ځوان کویل کې د کیلونو کې په دغه میچونو کې دوی کې جذبه پیدا کیږي او دا هغې سره چونکې تماشیا به هم ډېره زیاته راتله نو مونږ په هر ځای کې چې کوم دی دغه پښتنو سپورټ کړی دی دغه پښتانه مونږ غواړو چې کامیاب شو هر پښتون چې مخ په وړاندې باندې ځي نو مونږ د هغوی په کامیابۍ باندې خوشحالي وګو هر پښتون چې مونږ دا غواړو چې هر پښتون مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو ډاکټر هیدر علی مومن سوچ دا دی چې هر پښتون کامیاب شي او چې دغه سوچ نیت د دغه پښتنو لپاره صفا دی نو په دغه وجه باندې خدای پاک چې کوم دی دل په خپل باندې نور کامیابی ورکړي او نور مخ په وړاندې باندې ځي اوس مونږ پښتانه کامیاب لیدل غواړو که د دنیا په کم ګوټ کې هم پښتون وي چې هغه کامیابیږي مونږ په هغه خوشحالیږو مونږ هغه سپورټ کوو او چې هر قسم تعاوني مونږ

لگ بلا سپونسر والو او دغه د چترال چې سمره لیست سمره زمونږ دغه چترال سمره خلکو د سوشل میډیا والا زه تاسو ته واقعي دا وایم چې څنګه مونږ د بلډونه د سیټ نه تلیو استان الله مومندو زوم مسلمو او دغه د چترال خلکو چې مونږ سره سمره مینا کولا او مونږ له سمره مینا راکړه نو دومره په دغه نور سپانسر کې یو کس ته نه دومره مینا ورکړی دا نہ چی کم دے نہ اگر ٹیم نہ اگر پکچر نہ سو چی سمر مینے سانو لام من تے ورک دغه د چترال خلکو نو واکی چی د چترال خلکو لگا نہ ډیر زیات شکریہ ادا کوم باقی د پ ویڈیو کی مونږ دا غوی شکریہ ادا کړی دا چی غوی مونږ لگا نہ ډیر زیات مین را کړی دا ډیر ریسپیکٹ ډیر عزت او پتہ کا ټوټ سپانسر کی مونږ چی کم دے ټوټ نہ غټ سپانسرو نو د دې دغه وجہ هم کی دی شو بل دا مونږ دغه چترال چونکہ ماں یو ویڈیو اپلوڈ چونکہ ماں ڈاکٹر دلیمن دے اکاؤنٹ نا یو ویڈیو دے چترال والا ویڈیو اپلوڈ کنو سمر چی چترالی سمر ٹک ٹاکران دی سمر سنگرو سمر سندرغاڑی وی یا سمر ٹک ٹاکرانو یا سو کمو اگر ٹولو پا دگا باقی دا مونگ دا غینا ویڈیو جوڑ کری اگر اپلوڈ کوما اگر باویل چی مونگ دا ڈاکٹر دلیمن دیر شکریہ دا کو چی اگوی دگا چترال فوٹبال لیگ سپونسر کو چترال والا خلق سپورٹ گئی ٹول چکم دے لگنا ڈیر زیاد خوشحال ہوا مزمون خوئے دان چی چترال چپک دینا مخی زبان باجوڑ چکم دے باجوڑ کی دگا کم سپر لیگ شروع اگا بے لڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے سپونسر کڑی ہو اس پہ سرکاری سطح باندھی ہو بل گٹ چترال چکم سرکاری سطح باندھی دا فٹ بال یو بل گٹ ٹورنامنٹ چکم دے اگا بوزی ان شاء اللہ اگا بے لڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے سپونسر کبھی ہو دا واڑا واڑا چکم دی دا چونکہ سوشل میڈیا باندھے مونگ نہ دروڑی مونگ ریڈیو باندې یار کړی دی نو دا هر شي چې کوم دی الحمدلله رګیو مونږ غواړو دا چې دا کلاډیان زمونږ دا پښتانه دا مخ پوړان دی باندې لاړ شي دوی چې کوم خپل ځانونه هغه ځان له محسوس نه کی زکه چې دغه ټول سره ډاکټر هیدر لیمو مند لاړ دی بلډون ور سره ولاړ دی دا بلډون ټول ټیم چې کوم دی دغه خلکو سره څنګه په څنګه باندې ولاړ دی چې دا غوي سره هر قسم تاونی هغه د بلډون کاسمیټکس پاکستان د سیر نه او د دین علاوه د بلډون کاسمیټکس پاکستان او د ډاکټر هیدر لیمو مند د سیر نه چیس قسمت آون دے آگا ور سر کی گی جیو مونگ کڑے ہم دے پو قوم ور سر او پر آروان وقتی با ہم زمونگ کوشد دا دے چی غٹ غٹ سپانسر چکم دے مونگ دا خلق کل ور کو مونگ دا خپل پختانا چکم دے دا کامیاب کو دا مخ پڑان دے بانی بوزو دا خیص سر چی دا باہر ملک سمر کلاریان دا گلیو جی نو آگا ٹولو نما ویڈیو گانے

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई. पता याद साथी प मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल प देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस प दे नंबर बाने कालो के ओ दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313394491. हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार प सवाबई की होम.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کمچے دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا پخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمون دا گا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز. فون 09382732658.

0: حبی لال جانا اور دن کی بہم زمونگا تک پروگرام تو کال کے راضی با حضور ما چلے کے شان دم بہ واخلو او یو کلام بہ اورو او داغے نہ پس براشو تا سو بمرت چے اس کے منگ بمرت چے اس کو اور دن کی بہم لک شان چیز نہ غ پریش پشی کنا زگہ جگہ بم بور شوی وی زن قلم چیز منگا اور دن کی دی بور چی گران در نو خو گور دن کو دا سید چی یو کلام طرف ترازو وے چی اشنا چی پوا دے اعتبار حکم کنا نو گلپانے پا خوگ غک کی دغا کلام بتا سوا ورائی او منگ بواتا دا سی لگ شان دمو کو او دا سی لگ شان چے بورتو اس کو خبی لالا دیر انس کو زکا چی بیا منوال خپا یکی گی نو دیر چے بونو اس کو دا سی لگی بو اس کو بلال جانا او بیا رازو قدر منو وردن کو دا دغی کلام نا پس
1: چی دا فکر و فن نئے دا خلق و پزڑنو او ذہنونو کے پاو

0: عقل په ټکر زده کیږي چې ټکر وکړي سړی نور هم عقل زده کیږي یا دغه شي نن سبا خو موږ وایو خدای پاکه زما زوی ډاکټر کې زما زوی انجینئر کې زما زوی پیلټ کې زما زوی پوجي
1: جی جی
0: انسان اشرف المخلوقات عوام باندھی مشران باندھی بم رقم کئی مشران پہ شفقت کئی
1: بالکل جی عمدہ سے سرفراز لالا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ خوشحال رہتا ہوں سے چتا سو پروگرام تو رالے کالمو کو تخبل و خیالات اظہار مو یو دنیا مننا
0: بجی زما طرف نجی شفی رحمان کا گیتا فل رحمان کا گیتا ابراہ شاہ استاد ارشاد دی نثار دی ریاض دیتا او طول من والا لا پان تا دو من خلو ڈاکٹر سلام اللہ تاستا او بجی ول تم پک سلام او دلو اللہ پامان
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مین او مننه خوشاله راته اوسې دا او پمنګا زمونګا خوګ سرفراز فرام گوہاٹی بالکل گرانو درنو گردن کو تاسو بم راضی مونگا تب کال کوئی پسی پر نہ درے ات دو ات سپر سلو اور نہ پنز دا زمونگ دا لائیو کال نمبر دے جی زمونگ دا ٹیلی فون شمیرہ دا دیبانے بتا سو مونگا تا کال کوئی او د خپل خیالات او اظہار بکوئی نو بالکل گرانو درنو گردن کو گورو چپلائے من سوک دی بلالا او سب ولغالی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام لیاقت رشید اجز خبر کوم واجد افغان سے پدی ډیر خوشاله شوم چې مینوال ډیر په غور باندې پروګرام اوري
1: جی جی
2: او دا ډیر خبره یو کاکا پکې راخاره کا واقعي خبره دا چې نن مطلب دا چې د قائد اعظم د وفات ورځ ده او 25 دسمبر د پیدایش ورځ ده نو پدی باندې ډیر خوشاله شوم چې دا مینوال ډیر په غور اوري او زمونږ اصلاح کوي کچرتا غلطي ګورو راته مطلب اطلاع کوي راته
1: اجس سے بالکل امداد سے دا مونگا مونگوری کچھ مونگا خیر غلی شو خو مونگو سب رو کچھ مونگا دا مینوال سوئی نو اجس سے پتہ خود رتو لگی چھ مینوال سمر ویختی
2: بالکل بالکل پدی ډیر خوشاله شوم
1: ډیر مننه اجس سے بس خبر نشته ډیر زیات مننه تاسو خپل مین خپل او پاللا ډیر مننه خوشاله راتو سیخه ریاضیات مننه قدر من اردن کو دا داسینه د چی خامه غایو انسان به خامه خټی خبره کوي جنہ هر انسان نه بلاله غلطی کیدلې شي او دا خامه حکم کو ته انسان نه کتلې شي کیدلې شي داسې خبرې چې بهرل ګور چې بلای منی سوکتی او سبب ولغواړي سپر نه خدریته دوات سپر سلور نه پینځو السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام ګل محمد
1: کاکا ته خرکلې استړی مشي وایما الحمد اللہ خیر خیر دا ابو سم بندی تھی کہنا کو لوشی بھی تھی جگہ بندی ابو بھائی گل محمد کا ڈیرا مننا خوشحال رہتا گل محمد کا پروگرام دے وہ تو کہنا خان پروگرام دے تو سنگ ہو لگے تو جی جی جی الحمد للہ استاد دعا گان دی سب اللہ ڈیری زیادی دی اور آپسی دی گل محمد کا کا ڈیرا مننا خوشحال رہتا اسی طرح سے پروگرام ترا لے کال مو کو خپل خبریں موکڑی یو دنیا مننا
3: خبر
1: جی جی جی جی جی خوشحال رہتا کرن ہان ٹپو لگا نو پیخور دیکھتے بلال پیخور دیکھتے
4: بالکل او پیخور خو چکم دین غا د پختونخوا یو خوله خار د خار دی
1: خوله خار دی بالکل بیا خو لال شه پیخور ته کمیس تور مال راوړه نو بالکل مینوالو د استاد سپرمایش کوم سره سره پروګرام

0: زخم د چاقو چا وای ما
1: وا
0: اې رکیبو ما باندې ګوړې موي شي
1: اې رکیبو ما باندې ګوړې موي شي
0: تل کلی ولې يم بیا نو یما
1: وا
0: ما د غریبې خوره خوړلې نشي
1: ما د غریبې خوره خوړلې نشي
0: ا اوس په نکلې نو سوزای ما
1: وا
0: په ما باندې یاران دې کرخې نه راخي
1: ما باندې یاران دې کرخې نه راخي
0: بابا
1: جی بخیر آگلے
0: ڈیرا
1: زیادہ من ناستہ
0: پروگرام کے
2: ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ مننا ملنگ شاہ ملنگ سے پخیر اگلی اس طرح مجھے پخپل پروگرام کی وہ مجھے
0: گاڑی چلی چلی یا خدا سے چاہے پاجی بالو کیا مارو خان سبزی نا ٹوکا پوکا خبر چکو یا دا
2: جی جی جی بالکل جی بالکل
0: خوشحال معصومان والے نظر ساتل پکا دی اور پادب ساتل پکا دی
2: جی جی
0: امداسی اور
2: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه ملنگ شاہ ملنگ سے براغ جی دخبل و حیالات اظہار کو ڈیرا مننا گرو چپلا من سوکھتی ہو سب ویلغواڑی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی سو خبر کبھی تو کم زینا
3: زمین خان
2: خبر ضرور زمین خان سے ہر کلے دن بیا دبی سک کلینا زمین خان سے ہر کلے تڑی مشی وایم تیرا مننا زمین خان سے دارا تو وہ چیز زمنگ پروگرام دو سمرا وہ نہ ہو رہی
3: پروگرام کو جکالا موقع ہی جو دکھتا ہی انتہائی مانا جا خود ہونا ہو رہا ہاں جکالا پتیتا ہی مانا جا خود ہونا ہو رہا ہاں پروگرام نہیں ہو رہی
2: ہاں
3: ڈیر
2: زیات مننا ازمین خان سب دارا تو پجوان کی مو دجول نہ سی واز دکړه د چانه کړی دا
3: یرا ما خو خپل زکل زیه کړی دا ورو شي یا چلو چې ما مخکې سو
2: سوڑ
3: محنت
2: جی جی جی جی بالکل عمدہ سے ڈیرا مننا خوشحال رہا تو زمین خان سے جتا سو پروگرام ترا لے او پروگرام نہ مخلا ور کلا یو دنیا مننا
3: بس زمانہ تا رب خو منگا تا کو مسلمانانو د کو کو خسد کنا تا رو نہ بزان تا تو تو خر کو جو جهان مننا والسلام
2: ڈیرا زیات مننا خوشحال رہا تو سی قدر من اردن کو داو زمین خان سے بو او وی چما د زدکڑا سنگ جی واقعی تا سو ویل وی مدد دینا کڑے ڈیرا مننا گوجی پلا من سوکتی سب ویل غڑیا السلام علیکم جی السلام علیکم جی سپر نہ حضرت دعات سپر سلور نہ پنجو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم

0: موز له خامه هر پاسلو او بیا مور بم چې دینو بس کا خو بتلنو پاسه کناو کدی خو براتلنو پاسه کناو تر سو پوری بچ پاسې دلی نو کنا تر اغه پوری به مونږه پری خودونه چې مونز به مو کنه بس بیا به وکو د کیږي او کار سکو یو سو
1: بالکل
0: کنا نو بلال ته یقینو کا چې دا د اغه ټیم نه اغه د تونه په مونږه اوس راغلی دی یقینو کو چې زمون خوبم نه خو یو خادت چی دا ساری دا مونس چی کم دا الحمدللہ اللہ پک لک لک شکر دے کنا دا اولی دا خود تونی بیتا دا کورن پا انسان کی رازی نو سنگ دا مور پلاجی دا اولنی استازانی وی نو دوی چی سنگ سختیو کی دا مشران در بانی نو کتا بانی پا جون کی ہر کس محالات بیا رازی کنا تا دا غوی ندیر سزدکڑی وی پرال ویلا جانا خبری خوڑی را زیادہ مزکی مونگویو چی دا سیدا چی اوریدونو کی بوموی چی بس پخپلو کی ورغیل لی او مونگل چی دن وقت و مقدر را کئی و بلالا پا پروگرام کی راس را وقت چی دن اگر دیر زیاد کم دے پا خیرہ کی چی دنو سپیغام اور کول واڑی پسل دسی دی
1: بس پسلمان خزما دادی چی منوال تا دا غرض دی چی خپل ماشومان لدا سی تربیت کول چی غی سبا لستاسو دا سرفو گی نجوڑی گی مطلب چی غی ستاسو دوا جوڑی شی
0: ډیر مننه ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې بلال جان دا بلال جان مونږ سره او یو خو ټیلنټډ ځوان دی تاسو دا غوی خبرې واورېدي چې بلال خپل پیغام ورکو خپل خبرې هم شامل کړې قدرمن اوردونکو زه به هم درنه اجازه واړم خو ګورم چې پلای من سره څوک دی او صبر غواړي السلام علیکم جی هلو هلو السلام علیکم برال خبرې د دې چې د ناغه مونږ سره نه کیږي نه پوهېږم چې سوچ کېدل شي برال ګرانو درنو خوګوردونکو سوته وایي چې صفر نه خدرې ته دوه ته صفر سلو

0: ماں ویلے مال د شارجہ نے کالی راوڑا
1: کالو دا پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈچا ہڑو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چڈچا دخپو او د لاسونو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او د چاچی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہغٹولی زنانا چڈچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہغٹول مریضان کمچی دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب

സൂറെ അംബിയ ഉല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 51. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി വലഖദ് ആതൈന ഇബ്രാഹീം റുഷ്ദഹു, യഖീനൻ മുങ്ക വർക്കടിവ ഇബ്രാഹീം അലൈഹിസ്സലാം തപ്പോഹദാഗോ മിൻ ഖബ്ലോ ദദീന മഖ്കി وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ او مونگ پاغ باندی پوہیدن کی اذ قال لابیه کلچوی اغخ پل پلار وقومی تا اصیل سری دا شکلونا آغا انتم چتاسو لها داغی عاقفون من جوران یہی ازدی زینا اللہ فرمائی واقعہ ذکر کی گی دے ابراہیم علیہ السلام چپدی کے اول اللہ داغ صفت روڑے دے چہ ہدایت والا انسان ہو بیا داغ دعوت بیا چی دے نو آغا اشارت پدی کی چہ انبیاء علیہ السلام والسلام آغا خلقو چہ خپلم آغای ویخو او نور خلقیم چی دے نو آغای سکل راوی خولی پخپلم سیلار باندی روانو نور خلقیم پا سیلار باندی روانو الغختل پرمائی لعلهم الیه یرجعون. اللہ پرمائی چی مشرکان چی دی دا غافل دی او دی انبیاء را بیدار کردیو دی زیوی ولقد آتینا ابراہیم رشدہو رشدہو چی دے ہدایت او صلاحیت طویلی شی من قبلو مراد دے دینا وڑکوالے دے نو کم خلق چی داوی چی دے دپا اول کی دا اللہ پا بارک شکو او پیوغار کے پروتو او رستوی اولی دو ویوی چی دا زما رب دے او کل سپمائی او کل انورت چی رب وی نو دا ٹول چی دی دا اسرائیلیات تی دا دا قرآن خلاب تی او دا پا انبیاء علیہ الصلات والسلام باندی بدگمانی دا. من قبل نہ مراد دلتا من قبل موسیٰ یعنی دا موسیٰ دا زمانی نہ مخ کی نہ مطلب دا دے چہ اللہ ابراہیم علیہ السلام لپوڑو کوالی کے دا توفیق ورکڑو چہ اغا پا نور او سپمائے او دارنگی چہ دینو پا نور سطورو کے اغا پکریو کو او دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت دا ربوبیت او دارنگی دا اللہ دا الوہیت اغا پی جنگلو یکڑا او پدی بانی ایمان نالو او دا خپل پلار آزر او داغ دا قوم پا مخ کی دا دعوت چی دے دای پیش کو زکر چی اللہ تا معلوم وا چی دا دا دی عقیدی دا قبلولو او بیا دا دا نور و خلقو پا مخ کی دا پیش کولو اغا پورا صلاحیت پا دی الک کی موجود دے نو اللہ پرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ رشد نا معلوم شوا چه مرشد بدیتا یعنی مرشد بهی دیتا وی چه د شرک دشمن وی او کله چ یو تن تا خلق مرشد وی او اغه خلق ته د شرک دعوت ور کوي او خلق ورته سجدی کوي نو دا مرشد نه بلکې دا مشرک ته دا مرشد نه نه دا سشری دا سشری دا مشرک ته. اذ قال لی ابیه آیات کې ورپسې فرمایي دا بیان دے دا رشد دے ابراہیم علیہ السلام چی دا خپل پلار او قوم دا پا شرک کی اختو نسی ورطوی پلار توی ما ہا دے ہی تماسی یعنی دا خٹو دا کانو دا لرگونا جوڑا سپکو بی روح جسمونا دا دی سا حقیقت تے چی تاسو دا دی عبادت کوئی نا دا تاسو تا نپا در کئی او نا دا تاسو تا نقصان در کئی پا دی کس کمال دے دا خو خپل استاسو پلاسونو باندې جوړ شوی دی او دا بے سام مجسمی دی نو دا کم عقل تقاضا دادا چې تاسو د دې عبادت وکئ. او په سورې شعرا کی آیت نمبر 72 کې بل دې تفصیل راځي. بعض مفسرین فرمایي چې دغه ځای کې دعا او یا بوتان سورہ دعا او یا

او بعضی وی چی صد سرو صد سپینو او صد اسپنیو او بعضی د تانبیو بعضی د کانو بعضی د لرگو دو او یا بوتانو نو دی دستورو چی دی اغا پا شکل کیو او دی بلاغی عبادت کو او بعضی بوتان داسیو چی دی نیکانو خلکو پا شکل کیو نو دی دا گمانو چی پا دی بوتانو کی دستورو روحانیت تی نو چی منگ دی عبادتو کو نو منگ کی دستورو روحانیت رازی او دا شان دی نیکانو تصویرون چی منگ اغا جوڑ کو او دی تسجده کو دی نیک سلی روخ چی دن وی دا خوشحالی گی لیکن دا خبری داد دی غلطی وی ما هذه التماثيل تماثيل جمع تمثال دا الصور والاسنام امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی الصور والاسنام تصویرونو او بوتانو تویلی شی او پا اصل کی ستوی شیء مسوغ له شبه بخلق من خلق اللہ شيء مسوغ له شبه بخلق من خلق الله دا آغا شے دے چی جوڑ کلے شوے دے دا آغا شے دے چی جوڑ کلے شی او دا غد اللہ دے یو مخلوق سرا دا مشابہ کہے کزویل ارحام سرا ارواح ما طول چی دے دا ضروری دی او جوڑول حرام دی او که غیر زی روح سر مشابی وی او دا کافر چې دی اغا جوڑول د ابراهیم علیہ السلام د قوم سر مشابهت رازی یا صلیب او یا زینار د مجوسو او یا د یهودو اغا توپای چې کم کیپ ورتوی نو دی جوڑول چې دی دا صحیح ندی کرامو د تماثیل او اطلاق په اغه سيزونو باندې اوم کړي چې اغه د شریعت په لحاظ سره مکروه او حرام دي. حضرت علی رضی الله په یو لار باندې راتل چې اغه د شطرنج د زمري یا د لوډو لوبه کوله لکه نن سبا د لوډو د کول حرام دي حرام. نو سیو فرمائل هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون یعنی سوک چی شطرنج لوبا کئی دی عبادت کون کو سر مشابی دی. او ابن عمر رضی اللہ تعالی دیتا اقامت الدلیل على ابطال التحلیل پا دغی کی طور صفحہ نمبر 307 اسلام التیمیہ فرمائے امام شافعی ته نسبت کی چې هغه شطرنج او حال دار چې ائمو ثلاثه ورتا مکروه تحریمی ویلی دي افینه ام کراحت نقل لے زکه داد الله تعالی د ذکر او د مزن خلق غافل کی خان د بیلورای شوی یا مطلب دار دا شطرنج شو تا قسم تماثیل زمون پس زمانہ کې سن ډیر دي احادیث کې راغلی دي چې رستو زمانہ کې با رستو خلق چې د با بت پرستان شي او دا زمانہ او شروع شوی ده بیٹکونو کې خلق ناستی او هغه چې د نوزان سره لډوګانی اخی لډو کوي نو که څوک دغه تصویر بیزتیو کی نو خبره چرته لاړ شي قتل و قتال ته لاړ شي دومره داغی تعظیم کوي لها عاکف دی همون کی قالو او یغی وجدنا مندری دی منگا آبا انا خپل پلار نیکو لها دی عابدین عبادت کو ان کی اغوی زمان پلاران او نکانو دی عبادت کرده دی وجن منگم دی عبادت کو او آینده بے ام کو دی سر بلا اغا چی دنو یو مقدمه دا اغا دیزه که و سر اولا گوی خان و آبا اونا اعلم بالخیر مننا دا دی سر لگی خان قالو وجننا لها دا دی عابدین عبادت کو ان کی اغوی زمان پلاران و نکانو دا دی عبادت کرده دا دی وجن منگم دا دی عبادت کو او آینده بے ام کو دا دی سر بلا

انا بها الله زمون مشرانو ته پریبانې حکم کړی دی د پلارانو نیکونو دړونو د جاهلانه تقلید نه علاوه دی سره نور اسم نو او دا دلیل نو ها دا اس دلیلوم نه چې وسړی وي زما پلار دا کار کو نو زی زکه کوم ستا پلار مطلب دا چې هغه په غلطه باندې روان دی نو تم په غلطه رواني نو هغه دی پسې بغیر د دلیل نه رواني دل او دی تباغی تقلید وی لیکن دا پا اسلام کی حرام دی ہاں دا پا اسلام کی سری دا حرام دی قال لقد کنتم انتم و آباؤکم قال او ابراہیم علیہ السلام لقد یقیناً یہی تاسو انتم تاسو و آباؤکم مشران تاسو فی ضلال مبین دی زمائرو تا گورے ہاں قال چاوی ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم یقیناً یہی تاسو انتم تاسو و آباؤکم و پلارنی کس تاسو فی ضلال مبین پا گمراہی اخکار کی تاسو پا گمراہی اخکار کی ابراہیم علیہ السلام و السلام اور تو پرمائل چې تاسو او ستاسو پلاران چې دي نو تاسو په څه کې تاسو په غلطه باندې تاسو او ستاسو پلاران چې دی تاسو په گمراهۍ کې او تاسو په ښکاره گمراهۍ کې قالو دی اوی اجئتنا ایتا روړلې مونږ ته بالحق کې حق ام انت او کتئ من اللاعبینا د لوبو کوونکو نه نو فرمائی چی ام انت من اللاعبین نو سوی قالو اوی دی روڑے دی دی منگا تا حق بالحق حق ام انت یاتی لقا قال لقد کنتم نو ابراہیم علیہ السلام ستاو سو پلار نکو طول پخکار گمرائے کی نی دی دی مثال دا سی دل لکے او تن پا غلا کی انیولی شی او اگر جج تا پیش کرے شی او اگر جج تا پوسو کی دا غلا دی ولی کری دا اگوی زما پلار نی کو ام غلو نو دخو خبر نورم زان تا سخت تکڑا ذکر ورد ابراہیم علیہ السلام پرمائل تم گم رہے او پلار دیم گم رہا دی ولی دا تقلید پیش کو نو پرمائی چی قالو اجئتنا بالحق اجئتنا بالحق کافرانو چې د خبر واوري دا نو وی اے ابراهیم ته چې کومه خبره مونږ ته کې دا په سنجیدګۍ او رښتیا سره کې او کنا مونږ سره ټوکی کې ته ستاده خبره حقیقت ته او کته ټوکی کې او ستاده خبره دا چې دنو خبرو اترو سم مطلب نشته لري ته ټوکی کې نو کچری ته مونږ سره ټوکی کې بیا خیر دی او کته رښتیا وای نو ګوره بیا بدل سوکو غم بدل وکو لکه مثال په معاشره کې یو سړی را پاسي هغه وی الکه زه د چرسو د پوډرو د آیسو خلاف جهاد کو مطلب داری دا عرص بندول غواړي ځکه چې معاشری بچی په دې باندې خرابېږي د قوب بچی په دې باندې خرابېږي او زه وایم چې دا بند شي نو خبرې نو خلق اغی سکی ام دک کا خلق چکم دا کار کی اغی وی یار دی سڑی لخو غم کول غواڑی دا سڑی دا معاشرین لرکول غواڑی او کچری یو مولا حق خبر کی خلق وی دا سڑی معاشرین لرکول غواڑی نو سوی قال بل اور پسی آیات کی ہوئی ام انت من اللاعبین آیت لوبی ٹوکی کے او کنت دا خبر حقیقت کے کتا حقیقت کے او تزمون بوتانو تبت گوری بیاد لمن غم کو قال بل دلتا دا بل دا ازراب دا پارا دے یعنی زٹو کے نکوم بلکی ما تاسو تا حق روڑے دے ستاسو آلیہ آلیہ نیدی بلکی الہ سوک تے اللہ دے نو پا کار دا چی تاسو دا عبادتو کی زکا چی اغد اسمانو نو دزمکی رب دے رب مانا دا پالون کے قرآن کے رب مانا دا معبود سر امرازی امام شعرانی فالیواقیت والجواہر کی وئی کانو قائلین بکبریائیہ تعالی امام شعرانی
അലിയ

الأقيط والجواهر كي وي كانوا قائلين بكبريائه تعالى دي خلق دا الله لوي والي منو دا كائنات خالق منو ندل تورتوي چه هر کل الله اسمانو نپیدا گرینه نو بس داغ عبادت پکار دی اس سماوات ابراهیم علیہ السلام دا یاد اثر اغستیو پا دی وجر اخپلو ناتو کی اسمان او زمک چی دی زیادت ذکر کرا وانا علا ذالکم اوزد دی خرکو سوک معبودو نشت دی نبل سوک رب دی من الشاہدین کل پا ماند بیان کون کو سر رازی پا ماند در جناب محمد الرسول اللہ پوری اغ خپل حق ادا کرے سی ویلی دی دا اعلان کرے دے چی اے خلق تاسو دا اللہ خبر او منی یو اللہ او منی دین طرف تراشی قرآن طرف تراشی دعوت ورکو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار لم دعوت ورکو خپل پلار لے سور کو دعوت ورکو او دی سوی وطاللہ لأکیدن نو سیوی زد دی خبری گوائی کوم چی داغن سیوا بل رب نشت دی او اللہ قرآن کیم زائی پا زائی بانی اعلانات کلی دی سور بقرہ کی اللہ سے فرمائی اللہ وی و الہکم الہ واحد

إله غيره. نوح علیہ الصلات والسلام خپل قوم تراغه ورته دا اعلان وکړ اے زما قوما دا خبره او منئ کنه. ویلا مدین اخاهم شعیبا. شعیب علیہ الصلات والسلام مدین والو تراغه، لیکن چاچه د پیغمبر خبره او منلا، الله کامیاب کو. چا دا پیغمبر خبر اون منلا، اللہ ناکام کو. اخیر جناب محمد رسول اللہ راغے، مکی والے راجم کل مشرکان.

آغا جماعت چی اغیط مسجد جن وی آغا جماعتو چی اغیط مسجد جن وی پا کم جماعت کی چی جناب محمد الرسول اللہ دا پریانو نا دا جناتو نئی وادا اغستی وا اغی ایمان نا اوڑیو نو پا آغا جماعت اغزمون اٹل سرخوا کیو پا حرم کی اغی کے با مونگ چی دے نو کل کل با اغیط منز لرالو آغا جماعت تا چی وردن نشی سا عجیب کیفیت تے سڑے حیران شی سوچ کی زمان دا دوالو جہان سردار با کم زائے ناستو دی زائے بناستو آغا زائے بناستو دینے چی دنو وعدا غستی دا او داغی سر مخی تے بل جماعتو اغیط وی مسجد شجر او بل و سر بیا الٹل آستا روڈ نا پوری او جماعتو اغیط مسجد فتح ورتوی دا ار یو زان زان لتاریخ تے جناب محمد

بل دستگیر نشترے بل حجت روا نشترے بل اولاد در کون کے نشترے ستا حجت پورا کون کے ما سیوا د الا اللہ ددی اللہ نا ابی لہب ولار دے ورتوی تبلک یا محمد علی ھذا جمعتنا العیاذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ توئی تبلک علی ھذا جمعتنا یا محمد ہلاک شی اے محمد تا مونگ دے دا پار راجم کڑو چت مونگ تا دا وے چی دا اللہ منے ندا سی جاہل سر بس کی پوئی گی نو ہر پیغمبر چراغ اگے دا دعوت ورکو نو دل تا فرمائی وانا علی ذالکم زر دی خبری گواہی کوم چی دا آغا اللہ نما سیوا بل معبود نشترے او بیا ور پسی وی وتاللہ لاکیدن اسنامکم مخ کی جب دعوت اس عملی مجاہدہ کار کئی ہاں دیت دینی ایمانی غیرت وئی پ اللہ بانی پورا اعتماد اللہ کم شین چکم شید اللہ د بندگینا خلق د پارا اڑیں اغیم اغی چنے اغس دی ایک مثال استا سر بوتے یا مطلب ٹیپ تے یا بلسری بلسری او تا دا اللہ مثال تا سر منا نن سبا موبائل دے او دا تا دا اللہ د بندگینا اڑی دا ماتول پکار دی یہ دا خبرہ پدی وجبانی اکڑا آغا قوم چی ابراہیم علیہ السلام دعوت تے استو جو ورنکڑا نو عمل ددی وجنو کو اغید طرف تا توجہ کڑا او دد اللہ جل شانہ

بعضی مفسرین فرمائی زان سرے دا کور نہ تو عام واغستو او بوتانو تے مخی تکی خودو ورتے اوی دا اخری بیے دا مشرکانو دا ملامت کولو دا پاروی مالکم لا تنتقون تاسو خبری ولی نکوی اسی خلکو تا تاسو زان نمابودان جڑ کری چم خبری ام تاسو نشی کولی دے خلکو تا خول چی گورا تاسو تا معبودان وی خوزان نمچم نشی جڑلی نو غیبانی شوروش ٹکڑی ٹکڑی کلن جو زازن ایفو تاتن ذر ذر جس پمانا دا کٹکولو ماتولو سرا دا آغا کید دے چی دی سرے دا آغی وعد کلی وا دا دلیل لے انبیاء علیہ السلام بتان ختمی جناب محمد الرسول اللہ پخپل دور کے اغم بتان ختم کرنی فجعلہم جزازن الا کبیرا لہم یو دا غٹو مشری ولا پریخونا لعلہم الیہ یرجعون یرجعون ضمیر اللہ تراجی دے یعنی دے دا پارا چی اللہ تراو پشی چی بوتان کمزوری نی دالک بعید احتمال لے کبیر تا ضمیر راجی دے چی پدی مشر تراو پشی او اغینا بتا پوسو کی اغا با جواب نشی کولے نو اغا با غصشی و بیزتی بے والا اغاو کی نو شرک بختم شی یا با پوشی دے چی دے خود خیر او دا شر مالک ننے او پا خیر او شر نپوئی گی دا دی قوم عادت داو چی کل بدوی دا سفر نراتلل نو اول بیدی بوتانو تا سجدہ کولا نو کورونو تا با علتلل

0: خبر سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلو دننه دننه ستاسو دانی او د دانو د مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش تر اینټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
1: نو دا سیدا چې اخی په دې پروګرام کې موږ سره شرکت کوي، موږ سره ناشتي، نو دا پروګرام تاسو ډیر په غور باندې اورئ. نور اوریدونکو تاسو امید درو تاسو بروغ رمټ خوشاله، د خپل حصے چې کومه خوشالي دا غین او مزیم اخلي او چرچی به هم اخلي، ور سره داخل کو خیال بساته کوم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، اخل کوم چې سپیشل پرسن یا اخل کوم چې کمزوري دي، آخل کے جکم بیماران دی، آغا خلق کم جے ناجوڑا طبیعتونے ناساز دی، آخل کے جسا سو مور پلار دی، یا پپو ماسی دا، یا گاونڈیان دی، ہر سوک چیدی تا سرا دی، آغا کمزوری دی، بیماران دی، عمر سیوا دے، نو دا آخل کو خیال ساتے، خاصا تو گبانے دا سپیشل پرسن بخیال ساتے، آو ورسر داخل کو جکم تا سرا دے رزیات امینہ کہے. امید رب تا سب روخ رمٹ خوشحال ہوئے او جون با انجوائے کوئے، او ہمیشہ بدائیو خبر یاد ساتے چی مبارک شاہ پر پروگرام کی ہوئی چی دزان وم خیال ساتے داغی سر سر بدا اللہ تعالیٰ دیر شکر ربا سے کبتا سبانی تیارا دا کرانا دا ک سڑا دا ک تودا دا ک خکل دا ک بدرنگ دا ک تور دا ک سپین دا که سخت ده او که نرم ده، که درد ده او که سکون ده، نه تاسو به شکر وباسئ ځکه چې الله را طرف ده، په دې به موږ شکر وباسئ چې الله دې نه بهتر د دې نه چې زیات نه کړه چا یو وخت پني کړه اوریدونکو کړه چا یو وخت پني، نو بار بار ګلې مکه چې یا الله زما بس چې په در کې به څه کم شي یو خپ در را کړی ورشه او ګرځې داسې انسان به ووینئ چې دغه دوه وخت پینی او هم شکر وباسي اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نن پنن روز کے چازڑ بے لے لی نو بس سمجھنے والے سمجھ جاتے رازے ما سر دے اوچ والو تکین رابو جی بدے اوچ والو وہم برش اول جناب سنگ جتا اس پتہ پدی پروگرام کے منگر صحت خبر کو منگا وے جتا اس تا پکور کے پوہا ملو شی منگا وے جتا اس پکور کے تاس تا علم حاصل شی منگا وے جتا اس تا سکون ملو شی منگا وے جتا اس تا داسی او بیماری چ پاغه منگا ڈسکس کو مطلب دا اغه منگا او چیڑو اغه منگا ڈیٹیل سر پاغه بارے خبر کو استا سو دمو خیجی مطلب داسی او کستے وغا اڑتا چولے چ سما خدا بیماری شو بس زندگی خو دق کر چلاڑا شوگر میں شو بس زندگی رے شوگر نہ پس خو مرگ دے کسو کچھ گردہ کی کاڑ بس گردے پیل شو کسو کچھ زما تریخ کاڑ شو بدا غی نہ پس خو بدا لر شو بس بیا وزٹ کنڈم شم کسو کچھ زما نظر لاڑ بس زندگی ختم شو کسو سم وئی یو غی زڑتا چولی ذہن تے چولی او بیا ذہن بیمار شو دے نشہ دا انسان ذہن بیمار شو دا انسان دماغ مطلب دا شو چا ڈسٹرب شو نو بیا بدی نورم بیماری گی دد تا پر روزانہ بیس پانے چکم دے یو یو بیماری بد بو بیماری لگی اگی نو بیا چکم دے تا غٹی بیماری لگی نو بیا چی غٹی بیماری لگی نو بیا دا اگی دا پارا غٹ علاج دو اگا بیا مونگا کونا ٹھیک دا گنا نو دا سیدا چیلاز علاج چکم دے غلازیمی دے

چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگ تا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگ تا واضح وای اوخپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر 0330 30 30 704. علاج هاغه چې فرق وکړي. دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی. پتا یاد ساتھ پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشی او بیاراشی. آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغستې دي؟ آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشه لگو دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا. پاکستان کې فرسٹ ٹائم

دغ کریم د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ول چې دغ فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړمور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبري زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا بیلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بیلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش تر لاسه کړئ کلائی آوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خلا حگ دا چمخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نہ بلکہ ستا سو دا خلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پہ استعمال او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش بیلډونا ګولډ سیرم او د بیلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات دوبارہ 0-393-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے جے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چے مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑاندے کو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمونو ټول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بیلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اولان دی کوی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کوم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چه سوک در تا ہوائی دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا

Cosmetic General Medical Stores دی آگے کی ملاوی کی اور زمان دبا جوڑ چکم ڈسٹریبیوٹر دی عرفان او صاحب چھوڑتا ہوئے لیکی تا صبح آگے تکال ملاو کی دا آگے نبا دا بیلڈونا معلومات مو کی اور تو بدا ہوئی چیر ببا جوڑ کی دا کوپنی منگ دا چا سر جمو کو جی دا معلومات بتر نو کی زان سر دا نمبر دا عرفان او دا صاحب چکم نمبر دے دا بیلڈونا لالاخ نجدے نکو مگی تا ملاو دی البتہ دین بعد زمون سیریز کے نمبر دا خیر سر روان دی زمون گاڑی ڈسٹریبیوٹر تو موبائل او اگر تو نمبر ملاوی کی داغنا بیا منگ داغے پروگرس ما خلو جی 0303 50 50 5 0 0 یعنی 0303 55 74 410 دا زمون دا باجوڑ دی سیمی کم ڈسٹریبیوٹر دے تا زمون دا آگی نمبر دے تا صبح آگی تا بدی نمبر بانے کال ملو کئی ہو معلومات بترین مکمل والی یوزل بیان دا دا ویل غوالا ما باجوڑ کی زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان زمونگ چکم لکا قرآن دازی دا نو آگی کی دا باجوڑ کم خلق دی نو آگی مور کی ساز استیشی و دا باجوڑ خلق دا میدا پیغام دی چی دا باجوڑ پسی مبانی زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس خاص کر بیلڈونا زمونگ کم زعفرانی کریم دی نو آگا بیلڈونا زعفرانی کریم زمونگ چی دا نو رسیدری دی کتا سو دا لری بری خیبری شنغری یا دا غرد سری نو مہربانی اغینا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چ دا کم پروڈکٹس منگ یادو او خاص کر بیا زمون چکم بیلڈونا زعفرانی زمون کم کریم دی منگ دا بیلڈونا زعفرانی کریم کم ذکر کو نو تاسو دا بیلڈونا زعفرانی کریم غختنا زمون دا دغه زمون دا دغه کاسمیٹکس جنرل ملګری دی نتا سو دا بیلڈونا زعفرانی کریم وختنه کولای شي دا په 1500 روپے باندې ملاوي دو والا یو داسې زعفرانی کریم دی چې بده کې د مخ د سپینولو سره سره تاسو به ریزلت په یوس پکې پته لګي نو مهرباني وکړئ د رنگ باندې بیلډونا زعفرانی کریم واغستل او د کریم په ډبي باندې یې موبایل نمبر ولیکلو